tunga tungu eh ainon tunga tawik apo tungun ngani nyamno kal sabai.